значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждения за опасно и потенциално опасно време в 13 области на страната за днешния четвъртък за интензивни валежи, грамотевични бури и риск от градушки. Оранжев код е в сила за област Габрово, както и за части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил, където се очакват по-сериозни валежи. Жълт код е обявен за Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. В тези райони също са възможни интензивни валежи и грамотевични бури, но с по-ниска степен на опасност. След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпити по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Към водещите теми от чужбина, Израел и Ливан са се споразумели за ново примирие. След преговори във Вашингтон обявиха двете страни и Съединените щати съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбола и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаване на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие през април и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио заяви в сряда, че войната с Иран е приключила, въпреки че смъртоносните удари продължават. Той се придържа към твърдението си пред Комисията по външни работи на Камерата на представителите. Рубио посочи, че Съединените американски щати са постигнали победа и вече не провеждат продължителни удари за неутрализиране на военния потенциал на Иран, тъй като операция Epic Fury на практика е приключила. В същото време, външният министър на Исламската република Абас Аракчи каза, че за сега няма видими резултати от преговорите с Съединените щати за слагане на край на войната с Иран. Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона, каза той в интервю за ливанската телевизия Алмаядин. Той обясни, че са разменени съобщения за необходимостта за прекратяване на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на разговорите не е постигнат никакъв осезаем напредък. Според Аракчи, евентуална атака в Бейрут ще доведе до възобновяване в голям мащаб на военните действия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от Националния отбор на България стартираха с загуба тази годишното си участие в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданце се бориха, но отстъпиха на световните олимпийски шампионки от Италия с 0 на 3 гейма. В първата си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара, играна с нощи пред над 2400 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Втория мач на лависите на турнира срещу Доминиканската република, която започна с драматична загуба от световния вице-шампион Турция с 2 на 3 гейма. Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува от летище Васил Левски за последния етап от подготовката си за волейболната лига на нациите VNL, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. България ще има приятелски матч с Аржентина на 6 юни в Росарио. Българският отбор започва участието си в Лигата на нациите в Бразилия на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. Президента на Реал Мадрид Флорентино Перес потвърди, че Жозе Морино ще бъде следващия старши треньор на отбора, ако той спечели изборите. Съобщението беше направено по находчив начин, чрез кратък видеоклип под формата на предизборна кампания, в който Морино е облечен с фанелката на столичния отбор. Италия победи с 1-0 като гост Люксембург в приятелски матч, който беше първи за сквадра Дзура след провала срещу Босна и Херцеговина в баражите за класиране на световното първенство. Единственото попадение на Стад Дю Люксембург отбеляза Франческо Пио Еспозито в 49-та минута с глава. Италианците бяха водени от временния селекционер Силвио Балдини. Бившият наставник на младежкия национален отбор взе мястото на Дженаро Гатузо, който напусна след фиаското в Зениц. Балдини ще е начало на отбора и при визитата на Гърция на 7 юни.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: ако заложите на чорапи, на затворени обувки и на дълги ръкави, драги приятели, изобщо няма да сбъркате тази сутрин. 7 и 10 е вече.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 13-14, там някъде е градуса навън, драги приятели. Днес в цяла България ще вали, е обявен съответния код, който ще рече, че твърде малко вероятно да успея да ви разсъня, когато времето е такова поспаливо. Дори си мисля, че града може да спи през целия 4 юни.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, не очаквах, че по улиците ще текат реки тази сутрин, драги приятели, но по-добре така, отколкото градушка да почуква по колата, нали? 7.18 сутринта е. Първият час започва скоро.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вероятно знаете, че не само Мадона ще пее на полувремето на финала на Мондиала. Това лято, драги приятели, Шакира и BTS ще бъдат на сцена. Футбола през 21 век определено изобщо не е същия, какъвто беше. Пак се сещам как онзи ден на финала на Шампионската лига ПСЖ победиха с две дуспи, с нищо друго. Голяма победа няма що. Което ме навежда на мисълта, че дуспите на финал са нещо абсурдно и безспорно трябва да се върне правилото за златния гол.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте, слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

0: Хей, как сте, къде сте, драги приятели? Наближава 7:30. Ако искате, не избързвайте, изчакайте звездната прогноза за днес, 4 юни. Според мен, когато вали времето, някак си минава по-бързо или поне много по-бързо човек стига до работното си място и, естествено, пуши по-малко по пътя.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Бионс се поскри, откакто я обявиха, че беше манипулирала грамитата и сега всички искат честни грамита. И викат честни грамита пред общината. Готова е звездната прогноза за днес, драги приятели. 4 юни е вече, много празничен ден. Днес празнува рожден ден и Мария Бакалова. Ако сте родени под знака на Овена, тази сутрин може да почувствате, че около вас има прекалено много мнения и обещания. Добре е да проверявате внимателно информацията, която имате преди да вземете решение или да се съгласите с нечие предложение. В работата вниз ще спечелите повече с търпение, отколкото с бързи реакции. А след обеда постепенно ще внесе и настроение и желание за излизане с интересни хора. Телци, слушайте сега. Практичният поход ще ви бъде... Подход ще ви бъде особено полезен днес. Възможно е някой да създаде объркване около срокове, пари, обещания, затова разчитайте най-вече на собствената си преценка. Не позволявайте на чужди колебания телци да ви отклоняват от вашите задачи. След 17 часа вашето внимание постепенно ще се насочи към още по-професионални теми и по-дългосрочни цели. Интересно, това в самия край на работния ви ден. Хей, близнаци, вие сте. Разговорите днес ще изискват повече внимание към детайлите и внимателно подбрани думи. Някой може да остави грешно впечатление или да премълчи важна подробност, така че бъдете внимателни. Подходящо е да не обещавате повече, отколкото реално може да изпълните. Вечерта е добра за разговори, които ще ви дадат спокойствие и по-широк поглед. Ето ги и раците. Сутрешните часове могат да ви направят по-чувствителни към чуждите реакции или чуждите очаквания. Ако някой преувеличава ситуацията, раци, пробайте да запазите спокойствие и да не отговаряте емоционално. В професионален план ще се справите успешно. Когато действате подредено и без излишен шум, никой не може да ви стигне. След обеда постепенно ще насочи вниманието на раците към по-дълбоките и по-важни теми и лични решения. Лъвове, ваш ред е. Около вас ще има повече динамика, срещи и разговори, но не всяка информация ще бъде надеждна. Добре е да избягвате прибързаните изводи, особено ако темата засяга отношения или финанси. Лъвове, да не е подходящ, да покажете увереност, без да се опитвате да контролирате ситуацията. А след 17 и вашето внимание ще се насочи по-силно към партньорствата. Хей, деви, слушайте сега. Натоварването днес може да бъде по-голямо от очакваното, затова подреждайте задачите внимателно. Ако усетите объркване в разговор или документ, не бързайте да давате окончателния си отговор. Хората около вас може да бъдат по-разсеяни или по-непостоянни. След обеда на девите ще им помогне да си върнат усещането за контрол и ритъм. А вечерта е подходяща да промените навиците и да организирате по-добре ежедневието си до края на седмицата. Сега кратка почивка. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7,99 евро. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
5: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

20 минути остават до 8 сутринта. Не повече, уважаеми приятели, сега продължава звездната прогноза за празничния 4 юни. Празничен, защото очевидно цял ден ще се спи. И така, ако сте родени по знака Везни, творческите задачи и заниманията, които ви носят удоволствие, ще вървят по-леко от рутинните ви ангажименти. Въпреки това е добре да внимавате с обещанията и очакванията в личните отношения. Везни, някой може да каже повече, отколкото реално възнамерява да направи около вас. След 17 часа настроението става по-живо и вдъхновяващо. След 17 часа, а не след 17 часа. Скорпиони, слушайте сега. В дома или семейството може да възникне тема, която изисква повече търпение и разбиране. Избягвайте да приемате всяка дума твърде лично, особено в по-ранните сутрешни часове, иначе казано сега. Практичният подход ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение, а след обеда постепенно ще насочи вашето внимание към личния комфорт и спокойствието вкъщи. Вечерта става за важни разговори, както и за важни решения. Стрелци, ваш ред е. Още от сега, още от сутринта, денят ще бъде изпълнен с движение, разговори, разнообразни ангажименти и възможно да се появи объркване около среща, информация или уговорка. Затова проверявайте детайлите внимателно, стрелци. В работата ще се справите добре, ако не се разпилявате между прекалено много задачи, а след обеда идва с лекота и желание за нови контакти. Хей, кози рози! Слушайте сега! Финансовите и практичните въпроси ще изискват вашето внимание. Или поне повече от него. Добре е да не се доверявате на прекалено примамливи предложения или на обещания без ясни условия. Ще се справите най-добре там, където разчитате на опит и дисциплина. След края на работния ден фокуса на кози розите ще се измести към сигурността и личния комфорт. А вечерта ще дойде със силно желание да подредите своите бъдещи планове по чисто нов начин. Хей, водолей, ваш ред е, след обеда ще промени значително настроението ви и ще ви даде повече енергия и увереност. Преди това обаче е възможно да се чувствате раздвоени между лични желания и чужди очаквания. Не позволявайте на объркани разговори да ви извадят от равновесие. Водолей, при вечер ще усетите и прилив на решителност и по-силно присъствие около себе си. Ето ги и рибите. Днес е особено важно да различавате усещанията от фактите. Възможно е някой да създаде неяснота около планови или обещания, затова риби, избягвайте прибързаните заключения. Спокойният ритъм и дистанцията от излишен шум ще ви помага да се чувствате по-добре. След обеда носи нужда от повече усамотение и вътрешен баланс, а вечерта риби е подходяща за размисъл, освобождаване от напрежението и емоционално пречистване. Честито!

0: Да, за пореден ден ще кажа, че ще бъде слънчево, ако искам да ви излъжа. За добро утро, драги приятели. Първите хора определено поредяха в градския транспорт за сметка на всички останали, които решиха да пораздвижат личните си автомобили тази сутрин.
1: Следва и винаги най-добрата музика.

0: 10 минути има до 8 сутринта. Повечето деца са минали втора смяна на училище и точно поради това ги няма в трафика, драги приятели. Трябваше се сетя още вчера и днес ще се изпитваме. А ако вече шофирате, внимавайте, защото да, нищо че вали. И днес ще се глобяваме.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest –

0: Господин специалист по всичко става все по-добър и по-добър. 7 минути остава до 8 сутринта, драги приятели. Наистина не е честно. Нощем да се спи на отворен прозорец, а сега сутринта направо да ти е студено.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добър.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. След като вчера над 53500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в цялата страна. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. В фокуса на разговорите развитието на двустранните отношения достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент не подкрепи искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Никола Минчев в проследването Huawei Gate. Същото решение взето и за евродепутатите Салваторе Демео и Даниел Атарт. Единственият, за когато комисията е препоръчала сваляне на имунитет, е италианският евродепутат Фулвио Мартушиело от Европейската народна партия. Окончателното решение ще вземе пленарната зала на Европарламента, която трябва да гласува въпроса по-късно този месец. Водещите теми от чужбина, Израел и Ливан са се споразумели за ново примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Израел и Ливан се споразумяха за примирие през април месец и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Външният министър на Исламската република Абас Аракчи каза, че за сега няма видими резултати от преговорите с Съединените щати за слагане на край на войната с Иран. Връщането на масата за преговори е обосновено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона, каза министъра в интервю за ливанската телевизия Алмаядин. Според Аракчи, евентуална атака в Бейрут ще доведе до възобновяване в голям мащаб на военните действия.
1: FM Plus.
2: Волейболистките от Националния отбор на България стартираха с загуба тазгодишното си участие в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданце се бориха, но отстъпиха на световните олимпийски шампионки от Италия с 0 на 3 гейма. В първата си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара, играна с нощи пред над 2400 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Втория мач на лависите на турнира срещу Доминиканската република, която започна с драматична загуба от световния вице-шампион Турция с 2 на 3 гейма. Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува от летище Васил Левски за последния етап от подготовката си за волейболната лига на нациите VNL, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. България ще има приятелски матч с Аржентина на 6 юни в Росарио. Българският отбор започва участието си в Лигата на нациите в Бразилия на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. Президента на Реал Мадрид Флорентино Перес потвърди, че Жозе Морино ще бъде следващия старши треньор на отбора, ако той спечели изборите. Съобщението беше направено по находчив начин, чрез кратък видеоклип под формата на предизборна кампания, в който Морино е облечен с фанелката на столичния отбор. Италия победи с 1 на 0 като гост Люксембург в приятелски матч, който беше първи за сквадра Дзура след провала срещу Босна и Херцеговина от баражите за класиране на световното първенство. Единственото попадение на стадио Люксембург отбеляза Франческо Пио Еспозито в 49-та минута с глава. Италианците бяха водени от временния селекционер Силвио Балдини. Бившият наставник на младежкия национален отбор зае мястото на Дженаро Гатузо, който напусна след фиаското в Зениц. Балдини ще е начало на отбора и при визитата на Гърция на 7 юни.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Вече 8 и 10 сутринта. Всъщност не знам да плача или да се смея, но точно пък тази сутрин няма да успея да ви разсъня. Заради времето е.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Те, четвъртък е вече. В четвъртък ефекта на кофеина започва да отслабва, драги приятели, защото през работната седмица се натрупва и напрежение, натрупва се и сънливост, така че ако ви е уморено, ами не хабете кафето, не е кой знае колко ефтино, ами си легнете да възстановите силите и да си починете.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Втория част на утрото вече започна. Първите хора все още са зашеметени от аромата на мократа трева навън, драги приятели. Между другото, дори в момента и въпреки проливния дъжд, пръскачките, които напояват цветята покрай столичния булевард България, не спират да работят. Не знам какво им е станало. Моя работа е да ги погледна.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето, времето е много хубаво за сън, драги приятели, да се събудите добре наспани в петъчната сутрин е безспорно голям подарък. А понеже пък 7-мо число на месеца е в неделя, пенсиите май ще ги дават още утре, на 5-ти. Нали така се разбрахме? Ура!
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: Това е Радио FM+.

0: Ехо, как сте? Докъде сте? Драги приятели, няма да сбъркате, ако заложите на чорапи и затворени обувки тази сутрин за подлеза на НДК задължително гумени ботуши. Преваля и просветна за сега. Това е добрата новина в 8.28.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, два от централните площади на Палермо ще ли да бъдат затворени този уикенд заради тридневните сватбени празненства на госпожа Дуа Липа в Сицилия, драги приятели. Елтън Джон е поканен, разбира се. Тя каза да, миналата неделя в Лондон, но както е тръгнал, лека по лека се доближава до България, победителката в Евровизия. Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
10: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
11: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни в Топлоцентрала. GVT Fest.
12: Това е Радио FM.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: И много е красива тази песен на красивата колежка Дия от Радио Фреш, драги приятели. 20 минути има до 9 сутринта. Ето ви бонус, още нещо интересно. Швеция, държавата известна до вчера като символ на училището на бъдещето с таблети, лаптопи и дигитална среда още от детската градина, та същата тази Швеция направи много рязък обратен завой към хартиените учебници, към четенето и писането на ръка през тази година. Познайте защо.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: ако искам да ви излъжа за добро утро, драги приятели, ще обявя, че днес ще бъде слънчево. В интерес на истината, по-добре да вали дъжд, а не градушка да почуква по колите, че никога няма да забравя какво се беше случило по това време от годината в Велико Търново преди 2 години.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 13 минути има до 9 сутринта. Преваля, това е добре. Обаче, ако сте пеша с чадърче под ръка, драги приятели, избягайте да вървите близо до бордюра, защото почти никой от индианците, които карат коли в големия град, не се сеща, че би могъл да ви изкъпе от главата до петите.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
2: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка «Гуарнери» от 1700.

0: 1992 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, нищо чудно, когато вали не само работното време да минава по-бързо, драги приятели, ами и човек да запомня по-лесно. Ето, не съм забравил кои зодии са като че ли винаги много силни отвън, но емоционално са клекнали отвътре. Това са девите, козирозите, везните. Раците и скорпионите също страдат, но не им личи. Нищо, че вървят уверено и мачкат наред.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министър на правосъдието Николай Найденов ще проведе среща с главния европейски прокурор Лаура Кьовеши, като сред основните теми се очаква да бъдат въпросите около отстранената българска представителка в Европейската прокуратура Теодора Георгиева и забавената процедура за избор на нейния наследник. Още в края на май Найденов обяви, че поискал разговор с Кьовеши, за да получи и повече информация относно случая с Георгиева. Междувременно България е изправена пред риск да остане без свой представител в колегията на Европейската прокуратура. Това ще е теста за новото правителство. Дали може да създаде прозрачност, яснота и последователност действията на особения управител. Най-вече е важно да не повтаряме сценария с Сърбия. Това заяви пред Националното радио Мартин Владимиров, директор програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията, относно смяната на особения управител на българските активи на руската компания Лукойл у нас, Румен Спецов, с доскорошния председател на Държавната агенция по метеорология Евгений Симеонов. Лукойл е стратегически актив и един от най-важните инструменти на Съединените щати за натиск срещу Русия. Най-важното е да не се допускат финансови потоци обратно към Русия. Също и да стане ясно защо компанията е на такава огромна загуба. Няма логика в тези числа. Въпреки високите разходи, въпреки че рафинерията работи на много по-малки обороти, рафинерията все пак доминира пазара на едро у нас и КЗК трябва да си свърши работата. Там има обвинение, че особеният управител е налагал ценова преса срещу конкуренцията, за да занижи изкуствено цените. Това трябва да се докаже. Но един монополен играч може да направи тези действия и въпреки това да остане на печалба, коментира Мартин Владимиров. Водеща новина от чужбина, Израел и Ливан се договориха за ново прекратяване на огъня след двудневни преговори във Вашингтон с посредничеството на Съединените щати. Споразумението предвижда примирието да влезе в сила при условие, че Хизбола прекрати нападенията си и изтегли бойците си от района южно от река Литани. Сред основните елементи на споразумението е създаване на пилотни зони, в които единствено ливанската армия ще отговаря за реда и сигурността. За сега обаче не са оповестени подробности как точно ще бъдат изградени тези зони и кога ще започнат да действат те. Преговорите във Вашингтон са проведени без участието на Хизбола, въпреки че изпълнението зависи в голяма степен от готовността на групировката да приеме поставените условия и да прекрати атаките си към Израел. Представители на организацията коментираха, че не се чувстват обвързани от решенията, взети в рамките на ливанско-израелските преговори. Според споразумението до края на юни трябва да започне нов кръг преговори с цел постигане на по-трайно уреждане на отношенията между Бейрут и Тел-Авив.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България стартираха с загуба тазгодишното си участие в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданце се бориха, но отстъпиха на световните олимпийски шампионки от Италия с 0-3 гейма. В първата си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара игра на снощи пред над 2400 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Втория мач на лависите на турнира срещу Доминиканската република, която започна с драматична загуба от световния вице-шампион Турция с 2-3 гейма. Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува от летище Васил Левски за последния етап от подготовката си за волейболната лига на нациите ВНЛ, който ще се проведе в Росарио, Аржентина. България ще има приятелски матч с Аржентина на 6 юни в Росарио. Българският отбор започва участието си в Лигата на нациите в Бразилия на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. Президента на Реал Мадрид Флорентино Перес потвърди, че Жозе Мориньо ще бъде следващия старши треньор на отбора, ако той спечели изборите. Съобщението беше направено по находчив начин, чрез кратък видеоклип под формата на предизборна кампания, в който Мориньо е облечен с фанелката на столичния отбор. Италия победи с 1-0 като гост Люксембург в приятелски матч, който беше първи за сквадра Дзура след провала срещу Босна и Херцеговина в баражите за класиране на световното първенство. Единственото попадение на стадио Люксембург отбеляза Франческо Пио Еспозито в 49-та минута с глава. Италианците бяха водени от временния селекционер Силвио Балдини. Бившият наставник на младежкия национален отбор зае мястото на Дженаро Гатузо, който напусна след фиаското в Зеница. Балдини ще е начало на отбора и при визитата на Гърция на 7 юни.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Е, преволя и просветна за сега. Това е добрата новина в 9 и 9 минути сутринта, уважаеми приятели. Все още не смея да обявя за добро утро, че днес ще бъде слънчево, за да не започне деня ви с измама. А иначе наистина не очаквах или по-точно не исках да повярвам, че по улиците отново ще текат реки, както беше рано тази сутрин. Всъщност вали още от снощи и по-добре да вали дъжд, отколкото градушка да чука по колите.

0: selfish. Добро утро, 9:18. Може пък и да успея да ви разсъня, да ви ободря в това динамично време тази сутрин, драги приятели. По този повод ще се опитам и да ви разсмея. Знаете ли вица за човека, който си купил руска кола? В магазина му казали: чудесен избор направихте, ще я получите след 10 години. Той много се зарадвал, че ще я получи след 10 години. И казал: добре, устройваме, но кога след 10 години, сутринта или вечерта? И продавача в магазина се учудил: защо? Какво значение има това? И той казал: ами сутринта ще идват да ми оправят бойлера.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

прави пореден опит да пробие през мъглата, драги приятели. 9:22 минути сутринта е. Наистина не е честно нощем да спим на отворен прозорец, а на сутринта да е за чорапи и затворени обувки, каквото е сега. Да не ви казвам пък какво видях в прогнозите за 10 дни напред. Не е истина.

0: Ето това е терапия. Тишината и самотата те вдигат за нова време. Драй, приятели, 3 минути остават до 9:30. Преваля, но това нищо не означава. Това, което научихме от началото на седмицата, е, че все пак, когато вали, времето сякаш наистина минава по-бързо или поне много по-бързо човек стига до работното си място. А и след работа много-много не се мотае преди да се прибере вкъщи.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 9:30, готов е и вашия хороскоп за 4 юни, драги приятели. Притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени по знака на Овена, още сутринта, още сега може да почувствате, че около вас има прекалено много мнения, обещания във въздуха. Добре е да проверявате внимателно информацията преди да вземете решение или да се съгласите с нечие предложение. В работата ще спечелите повече с търпение, отколкото с бързи реакции. Телци, вие сте. Практичният подход ще ви бъде особено полезен днес. Възможно е някой да създаде объркване около срокове, пари, обещания. Затова, телци, разчитайте най-вече на собствената си преценка. Не позволявайте на чужди колебания да ви отклоняват от задачите. След 17 часа вниманието ви ще се насочи към още по-професионални теми и по-дългосрочни задачи. Направо не мога да повярвам. Хей, близнаци, вие сте. Разговорите днес ще изискват повече внимание към детайлите и съответно внимателно подбрани думи. Някой може да остави грешно впечатление или да премълчи важна подробност пред вас. Подходящо е да не обещавате повече, отколкото реално може да изпълните. А към края на този ден ще усетите и прилив на вдъхновение и желание за нови идеи, пътувания, обучение. Браво, близнаци! Хей, раци, ваш ред е! Сутрешните часове могат да ви направят по-чувствителни към чуждите реакции или очаквания. Раци, ако някой преувеличава ситуацията, пробайте да запазите спокойствие и да не отговаряте емоционално. В професионален план ще се справите успешно, особено ако действате подредено и без излишен шум. А вечерта на раците носи усещане за яснота и желание да оставят зад себе си всичко старо и ненужно. Хей, лъвове, вие сте! Около вас ще има повече динамика, срещи, разговори, но не всяка информация ще бъде надеждна. Добре е да избягвате прибързаните изводи, особено ако темата засяга отношения или финанси. Вашия ден е подходящ да покажете увереност, без да се опитвате да контролирате ситуацията. След края на работния ден, вниманието на лъвовете ще се насочи по-силно към партньорствата. Така стигаме до родените под знака на Девата. Натоварването при вас днес може да бъде по-голямо от очакваното, затова подреждайте задачите. Внимателно! Ако усетите объркване в разговор или документ, не бързайте да давате окончателния си отговор. Деви, хората около вас може да бъдат по-разсеяни или непостоянни. След обеда ще ви помогне постепенно да си върнете и усещането за контрол, усещането за ритъм, а вечерта на Девите е подходяща да промените някой навик или да организирате по-добре ежедневието си в края на работната седмица. Сега кратка почивка, след това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

10 без 20 започва продължението на звездната прогноза за днес, 4 юни. Драги приятели, и така, ако сте родени под знака Везни, слушайте внимателно. Творческите задачи и заниманията, които ви носят удоволствие, ще вървят по-леко от рутинните ангажименти. Въпреки това, Везни, е добре да внимавате с обещанията, както и с очакванията в личните отношения. Някой може да каже повече, отколкото реално възнамерява да направи. А вечерта носи много силни емоции, привличане, желание за истински интимни разговори. Скорпиони, това е вашия хороскоп. В дома или семейството може да възникне тема, която изисква повече търпение и разбиране от вас. Избягвайте да приемате всяка дума твърде лично, особено в сутрешните часове. Практичният подход ще ви помогне да избегнете и ненужното напрежение, а следобеда постепенно ще насочи вашето внимание към личния комфорт и спокойствието вкъщи. Хей, стрелци! Ваш ред е, още от сега, още от сутринта, денят ще бъде изпълнен с движение, разговори, най-разнообразни ангажименти и е възможно да се появи объркване около среща, информация или оговорка с днешна дата. Затова проверявайте детайлите много внимателно. В работата ще се справите добре, ако не се разпилявате между прекалено много задачи. Следобеда на стрелците носи лекота и желание за нови контакти. Козирози, вие сте финансовите и практичните въпроси, ще изискват повече внимание днес. Добре е да не се доверявате на прекалено примамливи предложения или на обещания без особено ясни условия. Козирози, ще се справите най-добре там, където разчитате на своя опит и дисциплина. След 17 часа фокуса на козирозите постепенно ще се измести към сигурността и личния комфорт. Хей, водолей, вие сте! Следобеда ще промени значително настроението ви и ще ви даде повече енергия и увереност. Преди това, обаче, е възможно да се почувствате раздвоени между лични желания и чужди очаквания. Водолей, не позволявайте на обърканите разговори да ви извадят от равновесие. При вечер ще усетите прилив на решителност и още по-силно присъствие, а вечерта става за лични решения и откровени разговори. Ето ги рибите! Днес е особено важно да различавате усещанията от фактите. Възможно е някой да създаде неяснота около плановете или обещанията, затова избягвайте прибързаните заключения, драги риби. Спокойният ритъм и дистанцията от излишен шум ще ви помогнат да се чувствате далеч по-добре. След обеда на рибите носи нужда от повече усамотение и вътрешен баланс. А вечерта? Вечерта е подходяща за размисъл, освобождаване от напрежението и истинско емоционално, музикално пречистване.

0: Е, много е добра тази песен за добро утро, драги приятели. Нищо чудно, че Еви Павлова вече тича през локвите към вас с разперени ръце. В момента Юпитър е в рак, а преди Юпитър да се премести в огнения лъв на 30 юни, скорпионите, овните и телците имат шанс да се окъпят в изобилие буквално. Финансовия късмет ще бъде с тях. Само това пропуснах, сякаш да ви кажа, в утрото на 4 юни.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. В България сме шампиони по полицаи и прокурори на глава от населението. А колко хора работят в ДАНС, може би и там сме шампиони на глава от населението по секретни сътрудници, разузнавачи и всякакви анализатори. Трябва се започне там по-сериозно да се намалява администрацията. Надяваме се това да се види в държавния бюджет. Това каза пред Националното радио финансиста Никола Янков, бивш заместник и икономически министър. По думите му в България има много раздута администрация. Тя нарастваше прогресивно в последните 15 години, въпреки намаляващото население, припомни той. Има три големи неща, пред които се изправя прогресивна България и правителството. Бюджетът, цените и съдебната реформа. Това каза за БНР политолога от агенция Мяра Светлин Тачев. Според него в първия месец на управление има проблем с комуникацията на някои от представителите на прогресивна България, а после премиера Радев трябва да излиза да обяснява всъщност какво са имали те предвид. Разбира се, пробва се и принципа проба-грешка със сигурност, за да се тестват настроенията в българското общество, но ако трябва да обобщим, тежка е царската корона, защото ПБ получи мнозинство. Има комфорта да управлява. На практика приключи политическата криза у нас, но от тук насетне нещата, които трябва да свършат, са много. Правителството е наясно, че трябва да вземе непопулярни мерки и гледа да реже където най-малко ще боли, коментира той. Финансовото състояние на България явно не е достатъчно добро, коментира още той, но допусна, че е възможно ситуацията да е представена и за по-трагична от реалното, за да може и най-лекто подобрение да бъде представено после като голям успех. Теми от чужбина. Европейския съюз се готви да отвори първия клъстер или група с преговорни глави в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, заяви кипърското ротационно председателство на съвета на Евросъюза. Началото на процеса бе блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник на поста обаче Петер Мадяр обяви снощи, че е постигнал с Украина историческо споразумение за унгарското малцинство в съседната страна. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официално отваряне на първия клъстер в преговори с Украина и съседна Молдова, каза представител на кипърското председателство, цитиран от агенция Франс Прес. Преговорите за присъединяване към Евросъюза обикновено са продължителни, може да отнемат много години. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира членство. Преговорите може да започнат още в кулоарите на предстоящата на 15 юни Люксембург среща на министрите на външните работи на страните от Европейския съюз. Президента Володимир Зеленски заяви по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че приключването на войната в Украина вече не е приоритет за Съединените американски щати и че основната загриженост на Вашингтон е ситуацията с Иран, сущи Украинформ. Според мен, Иран е въпрос номер едно за щатите и чак след това идва въпроса за Украина. За съжаление, ние сме на опашката, когато става дума за тези войни, отбеляза Зеленски. В същото време той подчерта, че за Украина най-важният въпрос е прекратяването на войната. Така че не можем да чакаме на опашката, докато всички останали разрешат всички конфликти по света и тогава да дойде нашия ред, каза Зеленски.
1: FM Plus. Спортът.
2: Волейболистките от националния отбор на България стартираха с загуба тазгоището си участие в Лигата на нациите. Възпитаничките на Марчело Абонданце се бориха, но отстъпиха на световните олимпийски шампионки от Италия с 0 на 3 гейма. В първата си среща от турнира в група 2 от първата седмица на световната надпревара, играна с нощи пред над 2400 зрители в зала Нилсон Нелсон в Бразилия. Втория мач на лависите на турнира срещу Доминиканската република, която започна с драматична загуба от световния вице-шампион Турция с 2 на 3 гейма. Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува от летище Васил Левски за последния етап от подготовката си за волейболната лига на нациите ВНЛ. който ще се проведе в Росарио, Аржентина. България ще има приятелски матч с Аржентина на 6 юни в Росарио. Българският отбор започва участието си в Лигата на нациите в Бразилия на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. Президента на Реал Мадрид Флорентино Перес потвърди, че Жозе Морино ще бъде следващия старши треньор на отбора, ако той спечели изборите. Съобщението беше направено по находчив начин, чрез кратък видеоклип под формата на предизборна кампания, в който Морино е облечен с фанелката на столичния отбор. Италия победи с 1-0 като гост Люксембург в приятелски матч, който беше първи за сквадра Дзура след провала срещу Босна и Херцеговина от баражите за класиране на световното първенство. Единственото попадение на стадион Люксембург отбеляза Франческо Пио Еспозито в 49-та минута с глава. Италианците бяха водени от временния селекционер Силвио Балдини. Бившият наставник на младежкия национален отбор зае мястото на Дженаро Гатузо, който напусна след фиаското в Зениц. Балдини ще е начало на отбора и при визитата на Гърция на 7 юни.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Sophie and the Giants, Purple Disco Machine по Radio FM+. В 10.13 Taylor Swift, Spin Doctors в следващите минутки и The Weeknd. Добра среща! Вече преваля средата на седмицата, което само по себе си е добра новина. Не знам във вашия квартал, във вашия град първо и след това да стесни малко периметъра във вашия квартал дали тази нощ гърмя, но при нас беше наистина гърми мълни и такава гърмотевична буря, толкова продължителна, отдавна не се е случвала. Така че в момента в главата ми е по-скоро буря, отколкото да прогрява някаква светла мисъл и слънце. При всички случаи обаче в 10.30 нещата ще си дойдат по местата, защото ще дойде в студиото човек, който ще ми събере целия наличен акъл. Очаквайте срещата ни с Папи Хан. За първи път ще говоря с него. Гостува е на мои колеги, но аз реално ще се запозная ефирно с него днес. Има много неща, които ще си кажем, ако и той е в настроение за разговор, както съм аз. Разбрахме се, слушаме Taylor Swift, Spin Doctors и The Weeknd. Гледайте на тях като на червен килим, който ще опънем сега, за да посрещнем драгия си гост.

0: Една от звездите на последното десетилетие вече. The Weeknd слушаме по радио FM Plus 25 минутки след 10. Сега обаче обещание, че ще ви върнем много назад във времето към музиката на 90-те години, това най-общо казано, с много ярки представители и в този контекст най-новата песен на Папи Ханс, която се казва по този начин. 90-та.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Foster the People по Радио FM Plus, 34 минутки след 10. Ефирното ми запознанство с Папи Ханс. Гостувал си на мои колеги. Много се радвам, че си тук при мен сега. Как си?
1: И аз много се радвам. За пръв път винаги има такъв. Много съм добре. Много съм добре. Много спокоен, много отпочинал. Просто един гигантски камък ми е паднал от сърцето.
0: Кое е чувството? Удовлетворение или облегчение? Говорим за
1: облегчение най-вече.
0: След концерта.
1: Да, най-вече. Обаждаха ми се приятели след концерта, да дадем контекст на хората. Обаждаха ми се приятели и ми казаха, бе, човек, аз не знам след това, което се случи, как няма да се надуеш или някакви такива неща. Аз наистина не се чувствам по никакъв начин сега по-пораснал или нещо такова. Просто ми е много по-леко. Защото по някакъв начин се чувствам сякаш успях да си свърша работата, да дам на хората това, което заслужават, и просто този стрес ми е махнат вече от плещите.
0: А тежестта на очакването? Че трябва да има следващ път, че той трябва да бъде и по-добър?
1: Това аз го наричам моя живот. Целият ми живот, общо взето, съм се натискал с някакви по-големи и по-големи цели. Преди 10 години, 13 може би години, ми хрумна да започна да пиша поезия, после ми хрумна да издам стихосбирка, после втора, после роман, после да направя хитова песен, после да последвам и да не изчезна с една песен след това и така нататък, и така нататък, нали, до този момент. Така че аз съм такъв човек. Обичам да се натискам, обичам да се предизвиквам.
0: Ама това звучи като много спринтове в рамките на маратон. То, как и спринт, да. И маратон?
1: Така се усеща. Наистина така се усеща, но много ми е трудно да правя другото, честно казвам. Много ми е трудно да си почивам и така нареченото да се наслаждавам на живота. Аз съм малко по Фройд в този смисъл, защото той казва, че двете основи, колони на живота са работа и любов. Аз наистина вярвам в това нещо и когато любовта е към работата, просто какво друго да правя, освен да се натискам и да се опитам да направя нещо по-добро от това, което съм направил.
0: Много ми харесва новата ти песен.
1: Много се радвам. Коя от всички? Аз пуснах цяла по
0: мен. Не, 90-та.
1: 90-та. Е, много се радвам.
0: Не я представяме сега като най-новата ти продукция.
1: Супер.
0: И това е моето парче. От цялото ти творчество. От тук, нали, нормално е човек да си има фаворит.
1: Много се радвам. Абсолютно.
0: Ами на цели ме, знаеш ли, те са много различни и исках да те питам, какъв е този лъвски скок към весела дискотечна музика от 90-те години, преди това балади. Тоест ти почти не остави до тук на изследвана територия. Може би реге да те чуем, да. След време да правиш.
1: Да. Разбирам какво казваш. Винаги съм искал, така ще започна, винаги съм искал да бъда като повечето други артисти. Винаги съм купнел за яснота, за рамка, за структура и все едно хората да си кажат, Папи Ханс, той прави такава музика. Но това е също нещо, което просто не го мога. В момента, в който направя една песен, която според мен по някакъв начин обхваща даден жанр, аз се чувствам все едно съм го приключил, нали? Все едно след това няма новост в това отново да го изследвам този жанр. И затова по някакъв начин се търся винаги в различни, връщам се назад във времето и общо взето търся си жанр, който не съм покорил, да кажем, ама това е, нали, малко по-гръмка дума. Просто да не съм се открил от
0: това. А коя ти е музикалната декада? Аз най-вероятно много харесах тази песен, защото съм дете на 90-те, т.е. аз пораснах в 90-те.
1: Да.
0: Започнах работа в радио още, нали, като дете в 90-те години. И цялата тази уж небрежна стилистика много, много ми импонира, много ми харесват 90-те години. Къде е, на теб къде ти е сърцето? В коя музикална декада?
1: 90-те. Също там, ако трябва да съм честен. Това е най-сформиращата моето съзнание музика. Аз по някакъв начин така и не изпитах кой знае какво влечение към това да стана бендаджия, да съм в групи и така нататък, защото за мен, моята музика беше този диско-рейв от 90-те и ранните 2000-ни години. Общо взето, примерно, любими песни, които мога да назова от тогава български, са Ирина Флорин и Мариус Куркески «Пътувам».
0: Да.
1: Или пък друга продукция.
0: Или Елайс Грей, например.
1: Да, Елайс Грей също е готина на Камен Бо, но примерно Тирири Рам за мен е шедьовър отново, «Тибетски сърца» и Мариус. Нали? Този клубен звук от тези години, Винаги ми е бил мечта и по някакъв начин 90-та ми е сбъдната мечта, защото аз от много години толкова съм затиснат от желанието си да направя песен в най-любимия ми стил, че така и не успях всъщност.
0: Моята кариера в 90-те започна много смешно, като кажеш, Мариус. Аз водих късно вечерно предаване, такова на ръба на нощно. Mm-hmm. И след това отивах и правих репортажи от Ялта, от Спартакус. Да. Изобщо, това да ги преживееш, нали, тези години по този начин, няма как много да не ме радва. Поставила съм песента в контекста на други любими неща от 90-те, но ако искаш да започнем с твоята песен и след това ще продължим разговора за 90-те и отвъд, разбира се. Папи Ханс, 90-та.

0: Папи Ханс 90-та по Радио FM Плюс. Благодаря ти за това пътуване във времето. Разритах стола. Аз много често си слушам музика така. Махам столовете и си танцувам. Yeah. А това е страхотна музика за танцуване.
1: Добре.
0: Как и реагират хората?
1: Ами много добре. Аз съм изненадан, честно казвам, защото като експериментирам в някакви по... светли жанрове и хората... сякаш не могат толкова да го свържат с мен вече, защото толкова години правя тъжна музика, че изведнъж са такива, чакай малко, кой е това?
0: А кое свързват със себе си? Това ми е също интересно, защото питам се дали е въпрос на нагласа, на време, на има ли слънце, няма ли слънце. Това дали харесваме повече по-тъжни песни, които ни обръщат към нас и така даже могат да ни разплачат, или по-весели?
1: Ами аз мисля, че ако някой има отговор на този въпрос, това си ти и твоите колеги. Защото толкова много години наблюдавате на къде е духа вятър общо, заето какво се случва. Аз съм се отказал да въобще да мисля в тази насока. Не знам хората какво харесват, не знам какво искат, знам само какво аз искам. И се опитвам да мисля за хората чак когато се кача на сцена, а до тогава просто да си живея само в моята глава. И така се лишавам от един манипулатор, който според мен не трябва да живее в главата на никой артист.
0: Това ми е много интересно как го прави, защото ти си човек, който професионално дори си изследвал нагласите на хората.
1: Абсолютно.
0: Как успяваш да се оттърсиш от това?
1: Мисля, че само когато станеш наистина съзнателен за манипулациите, можеш да спреш да ги правиш. Много често хората, дори във връзки, в отношения, имат едни скрити тайни механизми в себе си, които всъщност ги карат да си искат своето по някакъв начин. Нали? Да манипулират, да настройват света по начин,

0: може да се хванеш. Когато тръгнеш нещо да хитреш, да си кажеш, чакай, тук виждам какво правя. Mm-hmm. Тук нещо съм се закачил за някой тренд и искам да се харесам на хората. Това са първите песни, които махам, когато селектирам албум.
1: А как дойде тогава? Винаги съм искала да те попитам. Как дойде тогава Кекса?
0: Кекса? Той беше в миг на всъщност страхотно вдъхновение. Общо взето импровизирахме.
1: Тоест не беше експеримент с хората и с тяхната нагласа?
0: Нямаше никакъв експеримент. Аз знаех какво ще стане. Бях сигурен, че това ще бъде страшно успешно парче, но това бяха други времена. Тук трябва да вмъкне, че това е преди 9 години. Тогава хората бяха в една, аз го наричам, щастливите интернет времена. Тогава всичко беше YouTube, всички бяха, нали, побъркани по челенджи, по Gangnam Style, по забавни песни, които по някакъв начин да те накарат да покажеш колко си лудичък, готин и забавен. И Кекса беше всъщност нещо, което липсваше на българския пазар. Хората сякаш ги беше страх да покажат самоирония, страх да се изложат. Нали? Всички бяха много сериозни, всички бяха големи газари. И аз казах, ми знаеш ли какво? Аз ще направя първата песен, дето, нали, да направя някаква нещо забавно, нещо иронично, което окей, ще има някакъв пласт на, нали, всъщност послание, но основното нещо е самоиронията. И бях сигурен, че това нещо ще гръмне, защото просто тогава нямаше такова. Така че Кекса е, може би, последната ми манипулативна песен, така да се каже.
1: Аз се свързвам обаче с Тиририрам, за която каза преди така малко. Това също беше песен, която беше направена сякаш на майтап.
0: Толкова бих искал да я свържа аз с Тиририрам.
1: Това да не се взимаш на сериозно, не е ли част от начина хората пък да те забележат?
0: Да, със сигурност. То даже се казва, че, нали, в началото трябва да провокираш, за да бъдеш забелязан. После вече, нали, човек може би може да се бори за уважение, после може би за любов. Но когато говорим за тази провокация в началото, със сигурност, колкото по-силно се, нали, изстреляш във въздуха и се заявиш, толкова по-голям шанс имаш по някакъв начин да се закачиш. Но отново, аз знаех, че е успешна песен, но целта ми не беше да изманипулирам хората. Целта ми беше да направя първо нещо, което знам, че ще направи впечатление, за да мога да правя песните, които наистина са ми при сърце.
1: Напоследък много хора се изненадват от това, че им се получава. От спечелени конкурси. Да. Всички се изненадват. Ми печелим конкурси, пълним зали. Ти имаш ли момент през целият ти път до тук, когато си бил изненадан и си казал, това пък как дойде, това как се случи с мен, или си прозирал какво може да дойде?
0: Моя живот се дели на първо фазата на пеленака, когато изкарах Кекса и още няколко песни, когато общо взето толкова рязко гръмнах и толкова се говореше от всички за мен, и то за толкова дълго, след това реалитите и така нататък, че аз бях взел всичко това за даденост, си помислих, аз явно просто съм по-готин от останалите хора. Явно просто съм специален и така ще бъде завинаги. След което абсолютно всички, разбира се, спря да им пука за мен. И това е нормален етап от живота, защото когато майндсетът ти е, че ти си по-готин и заслужаваш да бъдеш популярен и издигнат, нали, тогава естествено това нещо си тръгва, защото ти не се трудиш достатъчно. След това е един опреснителен шамар, в който пообикалях малко клубове с по 20-30 души, вадих песни от албума 12, но никой от тях не ставаше хит и така нататък. Те после започнаха да закачат. И след това вече, примерно първия момент, в който бях изненадан, е премиерата на албума 12, когато видях, че беше препълнен клуба, в който го бях обявил. Това аз не го очаквах. Та започнах да се изненадвам, чак когато се научих на смирение. Когато живота ме научи на смирение. И от тогава насетне не съм спирал да се изненадвам, защото си държа очакванията много ниско и гледам никога повече да не си позволявам да политам над земята.
1: След мъничко ще ми кажеш и за предстоящи концерти. Here We Go на Стакабо или Спилър от 90-те? Ти харесва повече? Спилър?
0: Стакабо.
1: Стакабо.
0: Да.
1: И на мен така.

0: The Great Blondino, Here We Go, Stucca Ball. Слушаме с Папи Ханс и се връщаме към музиката на 90-те години. Повод за това и неговата нова песен, 90-та. Стигнахме до веселата част. Предстои ти всъщност страшно много работа. Разбрах, че това теб нито ти тежи, нито те товари, с много концерти и лятото. Имаш вече график?
1: Абсолютно имам график, но те моля да не ме питаш за него, защото съм много зле с датите и винаги правя грешки. Но общо взето така направихме една традиция с белите концерти преди 2 години. И тя се разрасна главоломно и тази година всъщност ще направим най-мащабните до сега бели концерти, които са фактически с дрес-код от бяло на плажове. Ще вземем няколко големи плажа и там ще направим концерти. Лятото на морето, mm-hmm. в Бургас, в Варна, но също така и за София сме направили една дата на София Summer Fest, традиционно. Общо взето там си правим нещо като имитация на морето, но в София. Mm-hmm. И още няколко малки дати, които всичките ще ги обявя. И те вече даже някои от датите от големите вървят към разпродаване, което за мен, ето ти ме пита дали се изненадвам се още, изненадвам се.
0: Тоест чакате много интензивно лято.
1: Изключително, но това е най-хубавото нещо. Аз ако нямам нещо, за което да мисля и за което да се готвя, се депресирам, така че...
0: Значи от целият този разказ ти пожелавам и любов да добавиш към историята.
1: Любовта не спира, наистина. Имам си я, получавам я и от хората, и от вкъщи, просто...
0: Да. Затова обаче няма да те питам, защото нито имаме време, пък и фокуса ни сега беше музиката, но тъканя на един разговор, който да си говорим за лятото. Аз правя такава поредица разговори, посветени на лятото, като време за изкуство. И ти пожелавам то да ти бъде шеметно и много и вдъхновение още да дойде и много хора да дойдат да се срещат с музиката. Ти много ти благодаря, много че беше при мен.
1: Беше ми много приятно.
0: Нали? И
1: да,
0: на мен така.
1: Добре. Съм тук, така че...
0: Значи пак ще дойдеш.
1: Да.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo. Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed 024-760-760.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил арестуван от полицията в Белград, съобщава Националното радио. Арестът е станал преди ден. Той беше обявен за издирване по разследване на бившата вече комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. За момента не се дават допълнителни подробности за ареста. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждения за опасно и потенциално опасно време в 13 области на страната за днешния четвъртък, за интензивни валежи, грамотевични бури и риск от градушки. Оранжев код е в сила за област Габрово, както и за части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил, където се очакват по-сериозни валежи. Жълт код е обявен за Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Новини от чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за ново примирие. След преговори във Вашингтон обявиха страните и Съединените щати в съвместно изявление. Прекратяването на огъня ще зависи от спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците от така наречения Южен сектор. Хизбула обяви от своя страна, че не се чувства обвързана от тези решения. Цените на петрола се понижават след 3 дни на ръст, след като Израел и Ливан се споразумяха за ново примирие. Друг е въпрос, доколко то ще издържи и дали Хизбула ще се съобрази с него. Сорт Брент е на цена около $97 за барел, което е понижение с 0,8%. WTI спада с 0,7% до $95,3 за барел петрол.
0: FM Plus. Спортът.
1: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Българският президент Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хупчев и Любо Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи 82 на 76 точки срещу Панатинайкос. Първият матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол за мъже. Форматът на двубоите за титлата е до 3 победи, а първенец от редовния сезон. Олимпиакос е домакини на втората среща на 5 юни. Джейлън Брънсън отново влезе в ролята на лидер за Нью-Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 105 на 95 точки в Тексас. При първото си участие с блъска за трофей от 99-та година на сам Нью-Йорк чани започнаха с успех на чужд терен. Така Никс вече с 12 поредни победи в плейофите, превръщайки се в седми отбор в историята на NBA с подобно постижение и третия, който го прави в рамките на един сезон. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианец се класира, след като сънародника му и негов съименник Матео Беретини се отказа поради контузия в бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

11.11. Щастливото число, намислете си желание. Анастейша, Бруно Марс и Envог с My Lovin. Това ще бъде музикалния съпровод. Около 15 минути музика комплимент за вас, защото знам, че сте истински меломани. По-малко приказки, повече музика в този час, защото предишния час имахме един много напоителен и много интересен за мен, надявам се и за вас, разговор с Папи Ханс, представяне на най-новата му песен и разговор отвъд актуалното с него. Сега мога спокойно да погледна напред в минутките и да ви обещая и много интересен звезден час от 12 до 1 с музика и състезание в нашата Facebook страница между Лорен Хил и Джанет Джексън. Когато редия в главата си песните в звезден час, разбира се, че си представям, ще има ли някаква драма при гласуването или по-скоро интрига. Кого бихте харесали? Имат ли нещо общо, за да можем да ги сравним? В същото време най-важното за мен е как биха звучали песните една до друга. А Лорен Хил и Джанет Джексън ще звучат фантастично, обещавам ви. Подкрепете своята любимка в нашата Facebook страница. Музиката на победителя звучи в рамките на парад на победителя в петък, т.е. утре.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
0: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

34, една от най-хубавите песни на Джордж Майкъл, слушате я по Радио FM+. Бърз преглед на интересни събития, които са се случили в музиката на тази дата. 96-та година, точно на 4 юни, се разпадат Crowded House, много любима банда. За съжаление, това е датата, в която анонсират, че няма да работят повече заедно. 94-та година обаче, на тази дата пък започва истинския поход в музиката за Марти Пелоу и Wet Wet Wet. Love is all around е песента. Тя е част от филма 4 сватби, едно погребение в техния вариант. Иначе оригинала знаете, че е на The Trucks. Какво друго интересно се е случило? На тази дата, само една секундичка да си припомня точната година, 84-та година, Брус Спрингстин издава един от най-успешните си албуми Born in the USA. Вчера Брус Спрингстин беше герой в Звезден час. Днес малко по-различна ще е музиката, която ще слушаме. Вече анонсирана битка Джанет Джексън или Мис Лорен Хил. Изберете си любимка, а от 12 натам моята задача ще е да избирам най-любимите им или може би най-недооценените песни, защото в Звезден час имаме тази възможност да ви пускаме отвъд очевидните хитове и това понякога е шанс и за вас да си намерите своята нова любима музика или нов любим артист. Сега оставаме в зоната на 80-те. Something Got Me Started, Simply Red, а след това и една нова звезда на хоризонта, все още нова, Somber.

0: Гледам през прозореца, навън започва лек хичко, небето да прилича на страшен филм. Най-вероятно и днес, поне в София, ще валят проливни дъждове. Взимайте чадъри, дъждобрани, може и някакви гумени бутуши, за да се движите спокойно по улиците. Знаете, че най-сигурният начин да разберете колко е дълбока локвата, като нагазите в нея. Това правило особено валидно за София. Тази година лятото идва някакси с необичайно дъждовно и странно време, но пък традиционно с новини за ремонти. Току-що прочетох, че започва ремонта днес, именно по път на настилка между 218 и 229 км по автомагистрала Тракия в посока морето, а по време на строителството, на строително-монтажните дейности, движението ще се осъществява двупосочно в лентата в посока София. След приключване на този ремонт, работата ще продължи и в платното към столицата, като трафика ще се осъществява в обратното платно. Прогнозният срок за завършване на ремонтните дейности в двете платна е края на юни, като целта е те да приключат преди активния летен сезон, за да се осигури по-безопасно и комфортно пътуване към българското Черноморие. Аз си представям още този петък какви червени участъци ще светнат в навигациите ни, ако тръгваме към морето. Имайте го предвид. То няма да е нито първи, нито последния ремонт, който ще ни радва тази година по пътя към морето и обратно, но от време на време ще ви даваме информация. Ей, така за сведение. 11.44, реклама, след което Мейси Грей и Тина Търнър.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия.

0: А в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: To me, but life got in between.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятър ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в сръбската столица Белград. Според информацията, арест е извършен преди ден, а Мавродиев е арестуван за срок от 18 дни. По данни на Нова, преди да бъде открит в Сърбия, той е пребивавал в Обединените арабски емирства. Мавродиев е издирван във връзка с разследване за кредит от близо 150 милиона лева, отпуснат от ББР на дружества, свързвани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. По случая прокуратурата му повдигна обвинение за длъжностно присвояване. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху неговата дейност. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, минаха на второ четене в пленарна зала. След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те полагат изпити по математика. Теста се провежда в над 1700 училища в цялата страна. Той включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, освоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Днес, 4 юни, четвъртък, над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Жълт и оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури, издаден за 13 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Водещите теми от чужбина, Израел и Ливан, са се споразумели за ново примирие след преговори във Вашингтон, обявиха страните и Съединените щати в съвместно изявление. Прекратяването на огъня ще зависи от спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците от така наречения южен сектор. Хизбула обяви, че не се чувства обвързана от тези решения. Междувременно, външният министър на Ислямската република Абас Аракчи каза, че за сега няма видими резултати от преговорите с Съединените щати за слагане на край на войната с Иран. Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона. Той обясни, че са разменени съобщения за необходимостта за прекратяване на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на разговорите не е постигнат никакъв осезаем напредък. Според Аракчи, евентуална атака в Бейрут ще доведе до възобновяване в голям мащаб на военните действия. Цените на петрола се понижават след 3 дни на ръст, след като Израел и Ливан се споразумяха за ново примирие. Друг е въпрос доколкото ще издържи и дали Хизбула ще се съобрази с него. Сорт Брент е на цена около 97 долара за барел, което е понижение с 0,8%. WTI спада с 0,7% до 95,3 долара за барел.
1: FM Plus. Спортът.
2: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Българският президент Иляна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хупчев и Любо Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи 82 на 76 точки срещу Панатинайкос. Първият матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол за мъже. Формата на двубоите за титлата е до 3 победи, а първенеца от редовния сезон Олимпиакос е домакини на втората среща на 5 юни. Джейлън Брънсън отново влезе в ролята на лидер за Нью-Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан-Антонио Спърс, спечелен с 105 на 95 точки в Тексас. При първото си участие с блъска за трофей от 99-та година на сам нью-йоркчани започнаха с успех на чужд терен. Така Никс вече с 12 поредни победи в плейофите, превръщайки се в седмия отбор в историята на NBA с подобно постижение и третия, който го прави в рамките на един сезон. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианец се класира след като сънародника му и негов съименник Матео Беретини се отказа поради контузия в бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги

Тино, 12-18, заваля в младост. Понякога, докато пътуваме от единия край на града до другия, сменяме климатични пояси. В едната част на града вали из ведро, в другата част прогрява слънце, но днес имам чувство, че на хоризонта не виждам нищо различно, освен едни сиви плътни облаци. Дано да ви е уютно. Аз ще направя всичко възможно да бъде така в музикален план. Лорен Хил или Джанет Джексън? Това е въпроса. Звезден час днес ви предизвиква да си изберете една от двете диви, супер успешни, много любими певици. Започваме така. Everything is everything, Miss Lauryn Hill.

33, след рекламите ще ви върна назад към творчеството и с Fugees и ще слушаме класиката на Роберто Флек в изпълнение на Fugees. Разбира се, с вокала на Лорен Хил. Сега обаче е ред за един друг вокал. Джанет Джаксън, вашата любимка на този етап. Първата песен, с която откриваме нейното участие, се казва Go Deep.

All Night, Janet Jackson, една от най-любимите ми песни на Janet. Феноменално е как успява да излезе от сянката на брат си Майкъл Джексън и да направи паралелно с него много силна кариера. Janet Jackson е вашата любимка, до степен, че гласувате за нея с думите винаги, Janet. Мисля си, че Лорен Хил няма почти никакви шансове да я пребори. Може би да изравни резултата, ако харесвате тази песен, която ще ви пусна след малко. Фюджис дръзват да направят такава версия на една от най-великите класики на Роберта Флек, Killing Me Softly. И за мнозина всъщност това беше първата среща с тази песен, иначе тя има много далечна история назад във времето. Пускам ви Фюджис, звукала на мис Лорен Хил, а след това още една много нежна, или по-скоро думата е чувствена песен на Janet Jackson.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купесто-дъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, съобщи БНТ. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадицията на Мавродиев. Той беше обявен за национално издирване през 2024 година, издадена е и Европейска заповед за арест. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. От това разследване обвиняеми са Гайтански, Александър Георгиев и Мавродиев. Международните превозвачи готвят протест, това съобщи Йордан Рабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи пред БНТ. Заявили сме дата 15 юни. В следващите дни ще стане ясно по какъв начин ще се проведе протестът, каза той. Няколко са причините, по които излизаме на протест. На първо място е цената на гражданската отговорност. В момента за страховките, които сключват колегите, са на цени между 3000 и 3500 евро. С това ние губим конкурентна способност пред нашите европейски партньори и превозвачи, каза още Рабаджиев. Той отбеляза и, че нито една мярка, която е предвидена във връзка с конфликта в Близкия изток, не е сработила, както и че няма държавна помощ, каквато е била обещана от служебното правителство. Сигнал за бомба е получен днес на летище Васил Левски. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност. Бомбена заплаха е получена и в столичната болница Света София. От МВР съобщиха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. В училището в град Годеч се е наложила кратка евакуация на учители и ученици, след това учебният процес се е възстановен. Имейл с заплаха доведе до евакуация и на ученици в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училище и детски градини в област Кърджали. В две училища в Нова Загора също са получени сигнали за взривни устройства.
0: FM Plus. Спортът.
1: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на Български олимпийски комитет, което се проведе на 19 март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. От този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, продължила повече от година. Тя доведе до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация. Стана ясен разширения състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина. Най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща. Освен това, Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Билетите за срещата вече са в продажба.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Хари Стайлс с Адорио, песен, която е част от албума Fine Line, целия, пълен с забележителна музика. А това беше, може би, песента, с която наистина се изстреля. Полезрението и на медии, и на публика, мисля си, че това беше наистина звездния момент. Започнахме часа с Нишан на нашата Дия, а сега 15 минутки след един да ви говори ли за това, че има предупредителни кодове за валежи в цяла България, или да не ви чета подробно информацията. Вие най-вероятно, особено ако ви предстои излизане, ще имате предвид това, че трябва да метнете нещо на гърба си и, разбира се, да погледнете прогнозата за времето. Е най-четената, най-търсена информация напоследък наистина е свързана с това какво време ни очаква, защото то е непредсказуемо. Да чуем It's Only Love на Simply Red. Много красива балада на Simply Red. Дълго време недооценена. Много се радвам, че можете да я чувате често в ефира на Радио FM+. А после ще ви разкажа нещо интересно, свързано с историята на Майкъл Джексон.

0: cold.
1: Passenger слушаме Let Her Go по Радио FM Plus 25 минутки след един. В изминалите минутки, докато вие слушахте музиката, аз да, слушах музика, но и изчетох много интересно интервю, което цитират колегите от Profit BG, интервю с Sting, в което разказва първо за проекта си, мюзикъл, посветен на последната корабостроителница. Той ще бъде поставен в лондонския West End тази есен. Оригиналната статия на The Guardian. И всъщност интервюто е много отвъд музиката и разказва за страничните ефекти от деиндустриализацията в света, особено в Великобритания. Sting смята, че работата с ръцете при мъжете е изключително важна и че токсичната мъжественост може би е резултат точно от това, че мъжете вече не използват тази мъжка сила, за да създават нещо. Цитирам, нямам готови отговори, но може би токсичността в обществото не е свързана именно с това, че сме изгубили посоката на тази енергия, за тази мъжка сила, рядко ни се налага да я използваме. Мюзикълът се казва The Last Ship. Дебютира в Чикаго през 2014 година, преди премиерата си на Бродуей, и разказва съдбата на работници от корабостроителницата. Това е мястото, където израства Sting. След това тя, разбира се, в този период, 70-80 години, е напълно закрита. Sting си спомня за детството и казва, че това е било последното място, където искал да работи, защото средата е била отровна, те са работили с азбест, но казва, липсва ми чувството за истинска общност, което се създаваше там. Според Sting, продукцията не романтизира индустрията, която често е била изключително сурова и опасна. Но това е просто една съвсем различна перспектива за това какви са потребностите на мъжете и какво се случва с тях в последните години. Sting е интересен за четене, не само за слушане. И всеки един, всяко едно интервю с него, винаги има в него им повече дълбочина, отколкото можете да подозирате, ако се спрете само на заглавието. Слушаме Sting, Eric Clapton и задължително цитирам Дейвид Санборн в любимата ми It's Probably Me, после нещо малко по-динамично от Ray.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джо Кокър, слушаме легендарната You Can Leave Your Head On, точно 1:40. Задават се, остава със спомен. Аз се поразрових малко в историята на миналата седмица, когато ми гостуваха Стенли, Свилен от Остава и Арсино Джереми, за да представим новата им банда, супергрупа, която се казва Frontman, която чуваме тях тримата, включително и Иван от Пив, легендарни музиканти, и заедно ще можем да ги гледаме включително и на сцена на 23 юни. В Маймунарника е първия концерт на група Frontman. Ако ги харесвате по-отделно, със сигурност ще ги харесате 4 пъти повече заедно. Ще слушаме музика на всяка една от групите, които те представляват. Но да видим заедно Свилен от Остава, Стенли, Ерсин от Джереми и Иван от Пив на една сцена, наистина ще бъде много интересно преживяване и ще бъде начало на, надявам се, техния включително и концертен живот като нова супер група българска. Сега ще слушаме спомен на Остава и така ви пожелавам приятен следобед, да не е много дъжда, който ще ви навали, или поне да сте подготвени за него. Утре се надявам да ни чака слънце, а аз в 10

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купесто-дъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Сигнал за взривни устройства на летищата в София и Варна, в столична болница, храм във Варна, мост в Русе. Заплахата е изпратена по имейл от Италия. От столичното летище заявиха, че задействана процедурата при такава ситуация, работата на летището не е спирала. От МВР съобщиха, че по случая работи отделът за киберпрестъпления в ГДБОП. Четвъртокласниците се явиха на национално външно оценяване по математика днес. Изпитът започна в 10 и без продължителност 1 час. За децата със специални потребности бяха предвидени 30 минути повече. Тестът включваше 25 задачи. Чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. Утре предстои второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в столицата. Заместник кметът по образование в столичната община Десислава Желязкова заяви, че очаква над 3000 свободни места да бъдат запълнени. По думите им най-сериозен е недостигът на места в яслените групи. Окончателно 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднал от петия етаж до жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Софийският апелативен съд потвърди определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Заседанието протече при закрити врата. Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в Закона за движение по пътищата. Още през миналата година партията внесе пакет от мерки, насочени към повишаване на безопасността на децата и пешеходците. Сред тях беше и предложението кметовете и общинските съвети да въведат строг контрол върху използването на електрически тротинетки. Тези инициативи обаче бяха отхвърлени от Народното събрание поради партийни интереси или подценяване на проблема, посочват от партията. Въпреки предприятите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на Български олимпийски комитет, което се проведе на 19 март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, продължила повече от година. Тя доведе до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация. Стана ясен разширения състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина. Най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща. Освен това, Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Билетите за срещата вече са в продажба.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Много скоро чака и нова музика от тази симпатична дама Ели Голдинг. Леди Дай чугаме последните минути, вече 2:12 минава, което означава, че е време да започне FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес до 18 да послушаме песни като тази.

0: Гон, чухме последните минути по FM Plus след обед в 2:20 на 4 юни. Какво време ни очаква на втората половина от деня? Веднага ми подсказа интернет. Значителни валежи. Трябва да се опитаме да предвидим това. И може би днес чадърът ще ни е най-добрия приятел, където и да ходим. Очакват ни температури до 24-25 градуса.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. Финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Това е Радио FM.

0: Сей драй, Данели и Фуртадо, чухме последните видеоти по FM Plus след дойд в 2.36 на 4 юни, въпреки че лятото по документи още не е дошло. Всички го очакваме, всички вече се готвим за него. А между другото, какво ще правите утре в други ден на 5 и 6 юни, ако сте в София или имате път на тук и искате да посетите нещо, което ще бъде за първи път, тогава викания към нашата Facebook страница, защото там ще разберете за първия фестивал на джина, водката и текилата в България, който ще се проведе утре и в други ден в Топло Централа. Това е ново събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Ако искате да си спечелите пропуск, само трябва да отговорите на днешния въпрос, който е: кога можете да влезете в планетариум Андромеда с коктейл в ръка? Отговора след одобрение от НАСА. Това звучи наистина, наистина рационално. Б, след успешно издържан изпит по космонавтика. Или В, само по време на джин, водка и текила фест. Отговорете с коментар под публикацията и в края на деня двама късметли ще спечелят своите пропуски за фестивала. Още информация по темата ви очаква към Facebook страницата на Radio FM+.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Ведра и спраз.

когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Едно българско стои зад Hacker Handshake. Бърдаме първо, чухме последните минути по FM Plus след обед. В началото на юни е твърде вероятно да откриете, че живота е още по-хубав, особено ако и вашата отпуска вече ви гледа през прозореца и ви пита, хайде, кога? Да чуем Black и Eurythmics до края на този час. Това е FM Plus след обед.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купестодъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, съобщи БНТ. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадицията на Мавродиев. Той беше обявен за национално издирване през 2024 година, издадена е и Европейска заповед за арест. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. По това разследване обвиняеми са Гайтански, Александър Георгиев и Мавродиев. Синдикат Образование към КТ Подкрепа разпространи позиция, в която за пореден път се обявява за премахване на НВО след 4 и 10 клас. Аргументът на синдикалистите е, че липсват реални последици от резултатите от него. Резултатите не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещото образователно развитие на учениците. Същото важи и за НВО след 10-ти клас, което не е свързано с достъп до следваща образователна степен и не влияе върху дипломирането, посочват от синдикат образование. Според тях, на практика, тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване качеството на образованието. Мълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота му. По информация на Нова, мъжът е извършвал дейности по обходния път на град Кресна. На мястото на удара са били двама души, състоянието на другия е стабилно. Припомняме, днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки. На 6 юни в събота ще заработят лифтовете Витошко Лале 1 и 2, съобщиха от фирмата собственик на въжените линии на Витоша. Двете съоръжения ще работят всяка събота и неделя от 9 до 16.30. За всички планински колоездачи ще се предлагат и специални карти. Симеоновския Кабинков и Драгалевския Седалков лифт от години не работят.
0: FM Plus. Спортът.
1: Драматична и непредсказуема втора седмица от десетилетия насам на Ролан Гарос. След като нито една от първите седем поставени в схемата дами не успя да достигне до финалната четворка, червените кортове в Париж се превърнаха в арена на абсолютния фурор. За първи път от 1977 на полуфиналите в големия шлем няма нито една бивша шампионка от мейджор турнири, което гарантира, че в събота трофеят ще бъде вдигнат от напълно ново лице. Четири млади и изключително мотивирани тенисистки излизат днес на централния корт, за да изиграят мачовете и да определят финалистките в Париж. Програмата се открива с блъсък между две от най-впечатляващите състезателки на клей през този сезон. 23-годишната украинка Марта Костюк и 19-годишното дете чудо Мира Андреева. За Костюк това е абсолютен дебют на полуфинал в турнир от големия шлем. За Андреева това е втори полуфинал в шлема и първи в Париж, достигнат след експресна победа над Сорана Кърстия, в която загуби само 3 гейма. Втория полуфинал противопоставя двете най-големи изненади на турнира в Париж, 22-годишната Диана Шнайдер и 24-годишната полска квалификантка Майя Хвалинска. Шнайдер сътвори сензацията на годината на четвъртфиналите, където елиминира световната номер 1 Арина Сабаленка. Нейната съперничка Майя Хвалинска пристигна в Париж като номер 114 в света с цел просто да премине квалификациите, но полякинята записа 8 поредни победи.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus.

Сешвел и Дарин Хейс чухме последните минути от началото на новия час по FM Plus следобед. Спомням си, че миналата година някакви много странни и здравословни неща се случиха с Дарин Хейс, но от 26-та година някъде май беше споделил, че дори работи по нова музика. Защо не? Да чуем нещо от него в близко бъдеще. Сега минаваме на българска вълна, защото е време за Еверест.

0: Ето това лично на мен ми е една от най-любимите песни на Чирен. Нова през Гравити чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега 3.22 минава. Поглеждам и към днешната дата, 4 юни. Първо, извън музикалния тип план, ще ви кажа няколко много интересни събития. Като това, например, че през 1783-та братя Монголфие демонстрират своя балон с горещ въздух. А пък през 1896-та Хенри Форд извършва тестово шофиране на първия си модел автомобил по улиците на Детройт. Ето това наистина е било събитие. Представям си го как са гледали хората. 11-та година на 20-ти век в Аляска са открити големи залежи от злато. И още нещо, 17-та година Колумбийския университет започва връчването на престижните награди Пулицър за върхови постижения в литературата, журналистиката, музиката и драмата.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лило Киров, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Замислих се за това как понякога човек обича да прави нещо за първи път или пък да вземе първата бомбон от кутията. Ей, такива работи. А сега си представете да отидете на първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Да, той ще бъде утре в други ден, 5 и 6 юни в столицата. Това е ново събитие, което е посветено на коктейлната култура, която, признавам, никак не е лесна. Дегустации, също и майсторски класове и срещите с водещи международни и български експерти. Какво разбрахме до тук? Че ни очакват над 30 бара, също така и 60-минутни презентации и дегустации със световни бранд посланици. За ограничен брой души обаче 30. А ако искате да си спечелите пропуск за този фестивал, трябва да отговорите на днешния въпрос, който ви очаква към нашата фейсбук страница. Ето го и него. Кога можете да влезете в планетариум Андромеда с коктейл в ръка? След одобрение от НАСА, след успешно издържан изпит по космонавтика или само по време на събитието Джин, водка и текила фест? Оставете коментар под публикацията с верния отговор и в края на деня за пореден трети вече двама късметли ще спечелят своите пропуски за фестивала. А сега директно се пренасяме към една песен, която се казва Waves.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте. Слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство. И за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Блонди и Мария, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. Още две песни остават до 16. Сега е време за Хари Стайлс и много тематичната Watermelon Sugar. Да, бих участвал в видеото, ако някога се направи ремейк. 26-та година тръгва добре за Хари Стайлс. Той издаде четвъртия солов албум след 4 годишна пауза. А в момента би трябвало да е на мащабно турне, което започва още през май и включва обиколки в също големи градове. Турнето, между другото, предизвиква известни критики, затова бях видял някъде в интернет, заради 360-градусовата сцена, тъй като някои фенове са се оплаквали, че имат ограничения.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добра.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купесто-дъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на Нова. Преди това е бил в Обединените арабски емирства. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той бе в неизвестност от 22 август 2024. Демократична България внесе 9 законопроекта, които според дясната формация ще доведат до по-прозрачна, модерна и справедлива държава. Едно от ключовите предложения е държавните служители да започнат да плащат сами осигуровките си. Промяната да се въвежда плавно за период от 6 години, без да се намалява реалния разполагаем доход на служителите, тъй като ще бъде компенсирана чрез стандартното индексиране на заплатите. Целта е да се постигне по-голяма равнопоставеност между различните групи работещи, пишат вносителите. Известно е, че осигуровките в държавния сектор изпреварват по ръст и размер тези в частния, с изключение на едва няколко сектора, като IT. Това от своя страна води до автоматичен ръст на възнагражденията, обвързани с средната заплата в публичния сектор, до по-високи пенсии и други обезщетения за много от държавните служители спрямо работещите в частната сфера и още диспропорции. Над половината от българите смятат, че България се намира в състояние на застой, но близо една трета гледат с оптимизъм към развитието на страната през следващите 20 години. Това показват данни от проучване на Тренд, посветено на очакванията на българите за следващите две десетилетия. Изследването е реализирано в периода между 11 и 17 февруари 2026 чрез интервю лице в лице с таблет сред 1002 души на възраст над 18 години. Данните очертават двойствена картина в обществените нагласи. 52% от българите са на мнение, че България днес се намира в състояние на застой, не се развива, но и не опада. 28% смятат, че България върви към упадък, а едва 14% смятат, че страната ни върви към напредък и модернизация. От друга страна, значителна част от обществото запазва надеждата, че през следващите две десетилетия България може да се превърне в по-добро място за живеене. Въпреки критичната оценка на настоящето, нагласите към бъдещето не са еднозначно песимистични. Една трета, 31%, гледат оптимистично на бъдещето на страната, а 40% не са нито оптимисти, нито песимисти. Най-големи очаквания за напредък има в сферата на икономиката и доходите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски направи първи летен трансфер. Отборът подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029. Рейналдо е роден на 6 юни 2001 в Крисиума, Бразилия. Божо Джуркович е новият старши треньор на Монтан. 54-годишният сръбски специалист подписа днес договор с изпадналия от ФБет Лига тим за един сезон. Той е познат народните фенове като футболист на ЦСКА, където през 1997 записа 18 мача и кара 5 гола с червената фланелка. Отборът на Берое получи лиценз и ще може да участва в шампионата на втора лига през следващия сезон. Това става ясно от решение на апелативната комисия към БФС. Зарали първоначално бяха оставени без позволение, но в крайна сметка ще бъдат допуснати до участие във втория ни ешелон. Отборите, които пък бяха оставени за разглеждане на по-късен етап, също получиха лицензи, като Пирин е с условен.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио F.

Сомбър, чухме от началото и на новия час в 4:11 почти. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. А сега ви каня директно и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете как нашият фестивал на детските усмивки остави нова щастлива следа в историята на парк Оборище. И още веднъж използвам момента да благодаря на всички участвали и всички, които дойдоха. Също ще разберете защо Чапъл Рон напусна социалните мрежи, кой идва с нова музика и специален концерт в София, както и как така концерт на Пинк набра над 8 милиона долара за онкологични изследвания и дали Кани Уест ще изнесе планираните си концерти в Нидерландия. Всичко това и още към radiofmplus.bg.

0: е Тери Суимс, който явно решил да промени външния си вид според сезона и в момента прилича на нещо като пенсиониран пират. Както и да е, мистер Ноил, чухме последните минути в ефира на Радио FM+. Сега ви каня директно към нашата Facebook страница за пореден път, защото там ще разберете, че и утре и в други ден, на 5 и 6 в столицата ще се проведе един фестивал, който за първи път се провежда по този начин. Джин, водки и текила фест, ново събитие, посветено на коктейлната култура. Ще има дегустации, ще има майсторски класове и срещи с водещи международни и български експерти. Какво знаем друго? Знаем, че можете да си печелите пропуски за това събитие, ако отговаряте на въпроса на деня. Ето, например, за днес питам, кога можете да влезете в планетариум Андромеда с коктейл в ръка. Имате три под отговора като варианти. Изберете единия и го сложете под публикацията като коментар и толкова лесно участвате в жребия. В края на деня двама от вас ще спечелят своите пропуски за фестивала. Също се знае, че ще има и международни гости. Те ще бъдат различни посланици и ръководители на популярни брандове. От българска страна професионалната програма ще включва специализирани майсторски класове за бармани и представители на индустрията. Така, доколкото разбирам, и чета, наистина ще има за всеки вкус и за всеки го по нещо. А сега ви каня отново към нашата Facebook страница.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Това беше The Weeknd и Daft Punk. Ай, Вилет Камен, чухме последните минути по FM Plus след обед. А другото нещо, което цял ден ми се мярка наляво надясно из интернет, е, че така наречения Ел Ниньо се завръща и светът може би трябва да се готви за екстремно лято. Световната метеорологична организация към ООН предупреди, че вероятността климатичното явление Ел Ниньо да се развие между юни и август е около 80%, а до ноември тя нараства до над 90%. А моделите сочат, че явлението ще бъде поне умерено, вероятно и силно. Сигналите вече са на лице. В тропическата част на Тихия океан се натрупват необичайно топли океански води, които постепенно преформатират глобалните модели на вятъра, налягането и валежите. Какво да се очаква? Може би температури над нормата, засилени суши, риск от горещи вълни и на сушата и в океаните. Дори и по-слаби мусонни валежи се очакват в Южна Азия, поднормени в Африканския рог, а Централна Америка ще изправи пред по-сухи и по-горещи условия. В Тихия океан ураганната активност може да се засили, докато в Атлантика да отслабне, така че най-вероятно ни очаква дори и тук в България някакво време с характер. Тепърво ще разберем какво точно.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ми, само с този хит си остана Джон Нюман, но все пак песента е много хубава и толкова години по-късно. Love Me Again, чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега е ред на Flames от David Guetta и Sia. Песента стана много популярна в Европа и една от най-успешните им съвместни продукции, а музикалният клип е направен като класически, по-скоро като пародия на класически кунг-фу филм и наистина е едно от най-забавните видеа, за които се сещам. Да я чуем.

0: FM Plus. Времето.
1: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купесто-дъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение за новата академична 2026-2027 година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване 40 евро. За докторанти в държавни висши училища средната такса ще бъде 1130 евро, а средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Международните превозвачи готвят протест. Това съобщи Йордан Рабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи пред БНТ. Заявили сме дата 15 юни. В следващите дни ще стане ясно по какъв начин ще се проведе протестът, каза той. Няколко са причините, по които излизаме на протест. На първо място е цената на гражданската отговорност. В момента за страховките, които сключват колегите, са на цени между 3000 и 3500 евро. С това ние губим конкурентна способност пред нашите европейски партньори и превозвачи, каза още Рабаджиев. Той отбеляза и, че нито една мярка, която е предвидена във връзка с конфликта в Близкия изток, не е сработила, както и че няма държавна помощ, каквато е била обещана от служебното правителство. Народните представители създадоха постоянните парламентарни комисии и си разпределиха местата в тях. Управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии. На 6 юни в събота ще заработят лифтовете Витошко Лале 1 и 2, съобщиха от фирмата собственик на въжените линии на Витоша. Двете съоръжения ще работят всяка събота и неделя от 9 до 16.30. За всички планински колоездачи ще се предлагат и специални карти. Симеоновския Кабинков и Драгалевския Седалков лифт от години не работят.
0: FM Plus. Спортът.
1: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на Български олимпийски комитет, което се проведе на 19 март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, продължила повече от година. Тя доведе до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация. Стана ясен разширения състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина. Най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков ще води националите в изключително важната баскетболна среща. Освен това, Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Билетите за срещата вече са в продажба.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Това беше Дара и Тъндър, което чухме от началото на новия час в 5:09. FM Plus следовът продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Между другото, в интернет ви чака интересна словесна битка между Дара и Филип Киркоров заради участието й на Евровизия и Бангаранга включително. Сега да чуем Фил Колис.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Манескин, чухме последните минути по Радио FM+, а сега около 5.17 ви каня за последен път с повикване за днешният 4 юни, защото само след около, да кажем, 15 минути ще изтеглим поредните двама победители, които си печелят пропуск за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Все още имате буквално последни минути за участие. Просто трябва да отговорите на въпроса, който ще намерите към нашата Facebook страница. Фестивалът ще се проведе на 5 и 6 юни. Скоро, както се казва, много скоро. Това е ново събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Добре, да стигнах до въпроса. Направо ще ви го прочета. Кога можете да влезете в планетариум Андромеда с коктейл в ръка? Очакват ви три под отговора. Изберете верния и го сложете с коментар под публикацията. Сега време за Queen.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Това е радио.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: след Майкъл Джексън дойде е време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Ремонти на 11 км от магистрала Тракия и 9 км от Хемус започнаха днес. На Тракия отсечката е от 218 до 229 км в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Ще се работи първо в платното посока Бургас, трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. След това ще се ремонтира платното към столицата. На магистрала Хемус ще се ремонтират 9 км в платното за Варна от 23 до 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до края на месец юни. И още нещо, вследствие на проливния дъжд този следобед, на места има залети пътни участъци на прохода на Републиката в района на Гурково. Дежурни от областно пътно управление Стара Загора са на място, за да почистят пътя.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Много почитатели спечели Луис Капалди с тази песен Someone You Loved, което чугваме последните минути. А в скорошно интервю изпълнителят признава, че в момента се чувства несигурен как точно ще изглежда неговото бъдеще, но за следващия си албум иска да работи с различни хора и да участва във всеки един аспект от продукцията, както и да не прави компромиси в процеса на запис. А защо се отказва от преследването на хитове в музиката си, още можете да разберете към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
9: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Следва и винаги най-добрата музика.
11: Най-добрата музика.

0: чудесна композиция от Дейв Стюарт и Кенди Дълфър. Кой ли не е бил влюбен в нея? Някога Lily Was Here чухме последните минути, че все още. А сега ще ви кажа, че от следващия час ще се пътува на някъде, просто защото е четвъртък с Калина. Аз съм Калин. Пожелавам ви хубава четвъртък вечер и, както се казва, до утре.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Валенсия. Ще ви разкажа най-интересното за Аликанте, слънце, море, палми, вкусна храна, история, изкуство и за нас още по-дълго лято.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестът и купесто-дъждовната облачност отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на Нова. Преди това е бил в Обединените арабски емирства. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000. Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване, а той бе в неизвестност от 22 август 2024. Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение за новата академична 2026-2027 година. Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване 40 евро. За докторанти в държавни висши училища средната такса ще бъде 1130 евро, а средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро. Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма на обучение. Демократична България внесе 9 законопроекта, които според дясната формация ще доведат до по-прозрачна, модерна и справедлива държава. Едно от ключовите предложения е държавните служители да започнат да плащат сами осигуровките си. Промяната да се въвежда плавно за период от 6 години, без да се намалява реалния разполагаем доход на служителите, тъй като ще бъде компенсирана чрез стандартното индексиране на заплатите. Целта е да се постигне по-голяма равнопоставеност между различните групи работещи, пишат вносителите. Известно е, че осигуровките в държавния сектор изпреварват по ръст и размер тези в частния, с изключение на едва няколко сектора, като IT. Това, от своя страна, води до автоматичен ръст на възнагражденията, обвързани с средната заплата в публичния сектор, до по-високи пенсии и други обезщетения за много от държавните служители спрямо работещите в частната сфера и още диспропорции. Окончателно 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж до жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Софийският апелативен съд потвърди определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Заседанието протече при закрити врата. Сигнал за взривни устройства на летищата в София и Варна, в столична болница, храм във Варна, мост в Русе. Заплахата е изпратена по имейл от Италия. От столичното летище заявиха, че задействана процедурата при такава ситуация, работата на летището не е спирала. От МВР съобщиха, че по случая работи отделът за киберпрестъпления в ГДБОП.
1: FM Plus. Спортът.
2: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на Български олимпийски комитет, което се проведе на 19 март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, продължила повече от година. Тя доведе до спиране на финансирането от Международния олимпийски комитет, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация. Левски направи първи летен трансфер. Отборът подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029. Рейналдо е роден на 6 юни 2001 в Крисиума, Бразилия. Божо Джуркович е новият старши треньор на Монтана. 54-годишният сръбски специалист подписа днес договор с изпадналия от ФБ Лига Тим за един сезон. Той е познат народните фенове като футболист на ЦСКА, където през 1997 записа 18 мача и вкара 5 гола с червената фланелка. Отборът на Берое получи лиценз и ще може да участва в шампионата на втора лига през следващия сезон. Това става ясно от решение на апелативната комисия към БФС. Зарали първоначално бяха оставени без позволение, но в крайна сметка ще бъдат допуснати до участие във втория ни ешелон. Отборите, които пък бяха оставени за разглеждане на по-късен етап, също получиха лицензи, като Пирин е условен.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката...

0: Where is my husband, Питър Ей? Не питам аз, къде ми е съпруга? Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време, затова и настроението вече е много-много захилено. Такава съм аз, Калина Стефанова, и ще се радвам да бъдем заедно през следващите 2 часа. Ето го и четвъртъка почти се изнизва. Когато обаче кажа четвъртък, винаги има една много хубава звездичка, която изгрява над мен, и това е напомнянето, че в четвъртък малко преди 7, т.е. малко преди края този час е нашето радиопътешествие, а днес по света с Калина ще ви заведа до слънчева Валенсия. Едно наистина много красиво, много приятно място в Испания. Но, разбира се, ще има още много интересни истории, свързани не с Валенсия, със света, с музиката, с събитията у нас, които се задават. И така неусетно ще мине нашето време. Разбира се, ако вие пътувате, шофирате ли, това ви предстои, ще бъде полезно. И това, което ви предлагаме на половинката на всеки час от нашия новинар, актуално трафик информация, тогава са трафик новините наиполовина. Ако пътувате, дано е лек вашия път и приятен, ако работите, да минава неусетно времето, но все пак е ефективно. Ако вече сте в почивната част на дълнощието, значи още повече трябва да сте отговорни за това, да не мислите за задачи и за работа. Оставете това за утрешния последен работен ден. The Weeknd слушаме след малко, след което и Boy George.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: But George, do you really want to hurt me? И Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко Тина Търнър The Best, която беше наистина The Best. Толкова истинска, толкова жива. Защо говоря за истината и за живостта? Хайде ще започна от там. Прави ми впечатление. Аз направих половин век в своя живот. Прави ми впечатление в последно време, когато срещам хора, които много отдавна не са ме виждали, да ми казват: ах, колко добре изглеждаш! Което, нали се сещате, че всеки един човек, когато се събуди сутрин и се погледне в огледалото, си има своята гледна точка с това колко добре изглежда или колко не добре изглежда. Всеки от нас посреща, дай Боже, с мир и разбирателство, промените в физиката ни с това, че годините напредват. И въпреки всичко, когато хората ми казват, че изглеждам добре, аз си задавам въпроса: те не виждат ли това, което аз виждам? Не виждат ли, че тук таме има вече бръчици? Може би кожата не е толкова свежа, колкото на младо момиче. Обаче ми светна една лампа и знам какво имат предвид тези хора. Когато ме срещат, те виждат все така мен. Все така мен. Жива, истинска Калина, макар и променяща се. И всъщност това се случва на фона на изключително много жени, не в България, само по света, които толкова се страхуват да не остареят и да не се променят, че започват да променят лицето си, собственото си красиво, природно дадено лице, пълнейки го с филари, спирачки, които се удрят с ботокс и така нататък. С цялото ми уважение към естетичната козметика, дерматолозите, всичко това, което те правят. Знам, че всичко е въпрос на мярка, но е факт, че това, което прочетох преди малко, ме докосна истински и си казах: ето, не съм единствената, която смята, че е по-добре естествено да остаряваме. И дето се каза, пък и да отстъпваме място на младите хора, млади, красиви, свежи. Кога ще дойде тяхното време, ако не пускаме кокала, иначе казано, скъпи дами, поне 50 години. Та статията, която прочетох преди малко, не искам да звучи в никакъв случай това, което ви разказвам като лекция или морализаторстване, но статията, която прочетох преди малко, е свързана с това, че Холивуд е обезпокоен много вече с естетичните и пластични операции на актьорите, с филари, с ботокси, защото няма живот, няма мимика, няма истина в киното. Това е всичко, което ще ви кажа от тази статия и с цялата си душа и сърце ви призовавам да гледате към себе си с любов, към промените, които идват в живота, и да не забравяте, че най-бързия и най-евтин начин човек да изглежда добре е да се усмихне. Ама истински, да му идва отвътре. И за да ви идва отвътре усмивката, продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, The Best и Тина Търнър.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Победих всички в преварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Homewreckers, Somber и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика ще продължи в Drive Time с Take Shelter на Ears and Tears. Ще слушаме и Джордж Езра с Dance All Over Me. Но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар и продължаваме с музиката.
1: Ремонти на 11 км от магистрала Тракия и 9 км от Хемус започнаха днес. На Тракия отсечката е от 218 до 229 км в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Ще се работи първо в платното посока Бургас, трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. След това ще се ремонтира платното към столицата. На магистрала Хемус ще се ремонтират 9 км в платното за Варна от 23 до 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до края на месец юни. И още нещо, вследствие на проливния дъжд този следобед, на места има залети пътни участъци на прохода на Републиката в района на Гурково. Дежурни от областно пътно управление Стара Загора са на място, за да почистят пътя.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: по света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: И заминаваме за слънчева Испания, или по-точно за изтокът на Испания. Автономна област Валенсия, която има три провинции – Кастелион, Валенсия и Аликанте. И тази крайбрежна автономна област наистина е известна като изтокът на Испания, известна още с портокалите и паеята, които са нещо като символи на Валенсия. Столицата на областта Валенсия е градът Валенсия, който е на трето място по икономическо значение в страната и третия по големина град в Испания, нещо като столица на тази провинция. Името на града се споменава за първи път през 2 век преди новата ера и то произлиза от думата Валентия, което значи храброст и смелост. Така в Римската империя са почитали храбростта на местните войници. Освен на испански, в този регион се говори и на валенсиански диалект, който е нещо като разновидност на каталунския. Традиционното ястие в Валенсия е оризът и шафран, наречено паея. Това е всъщност и родното място на паеята, Валенсия. Местната кухня иначе предлага над 200 вида ястия с ориз в комбинация с зеленчуци, морска храна и така нататък. Няма да изреждам имената им едно по едно, че са 200. Град Валенсия всъщност е разположен на място, където се разполовява от устието, което се разполовява от устието на река Турия, която многократно го е наводнявала също така. След голямото бедствие през 1957 година в някои части на града водата достига до 3 метра тогава. Реката е отклонена и днес на мястото на коритото й е разположен най-големия градски парк в Европа. Местното питие орчата се прави с мляко от чуфа, което е земен бадем, и вода. И Валенсия е известна с тази напитка орчата, която се прави наистина от специални ядки, пие се винаги студена и има дори специални барове, наречени орчатериас. Валенсия е известен град с науката и изкуствата, наречен е още градът на науката и изкуствата. Всъщност там има емблематичен архитектурен комплекс, който е построен в края на миналия век, 20 век. Първоначалният бюджет от 300 милиона евро е надхвърлен всъщност три пъти, но пък комплексът е едно от 12-те бижута на Испания, наред с Саграда Фамилия в Барселона и музея Гугенхайм в Билбао. Продължаваме с любопитните факти, свързани с Валенсия. Знаете ли, че Валенсия е града с най-много светофари на глава на населението в Европа и на второ място в света? Първият град е Нью-Йорк. Човек-светофар. В същото време, точно в един от градовете в област Валенсия, Чиривея, няма нито един светофар. Причината за това е, че са премахнати през 2006 година. Нещо като тест да видят как ще се случва движението без светофари. Резултатът е, че катастрофите са намалели с 70%. Хората не обичат някой да им казва. Изглежда, че е по-добре да се съобразяват едни с други без светофари. Експеримент си е все пак, не знам дали навсякъде ще работи, но ето нещо, за което съм сигурна, че не сте чували досега. Как пък да съм сигурна, но е доста рядко познато. Вярвате или не, най-известната безалкохолна газирана напитка на този свят, няма да й казвам името, е родена в Валенсия. По-точно в селото Айло де Малферит. Тогава трима приятели създават напитката Нуес дел Кола Кока. Проектът бил представен на конкурс в щата Филаделфия, в щатите, където бил забелязан. Истината обаче е, че една година по-рано, преди да се предложи на пазара, той всъщност е бил откупен от тримата испанци. Тримата испанци са го продали. Още нещо за Валенсия, с което е прочута в целия свят. Прочута е с най-високия хотел в Европа и той се намира в град Бенидорм и е наречен на името на Бали. Малко по-късно ще ви разкажа и за високите хотели на Бенидорм, а сега за радиото. Валенсия е известна с изобретяването на радиото. Разбира се, че всички сме шокирани, когато чуем нещо такова. И е силно казано, като си има предвид, че изобретяването на радиото е бил дълъг и сложен процес. И до ден днешен се спори дали е създадено от италианец, руснак, англичанин, немец, индиец. Очевидно обаче имаме в тази поредица и испанец. И участникът се казва инженер Хулио Сервера Бавиера. Но да оставим историците да си спорят по тази тема, ние да правим радиото. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus Drive Time. Останете с нас, след малко е и втората част от нашето пътешествие по света с Калина. Ще ви разкаже за Бенидорм и Аликанте в Валенсия.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по радио FM Plus. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlike Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Deșteptă радиовакансия по Радио FM Plus.
1: Днес ви разхождам из областта Валенсия в Испания, изтокът на Испания. И преди да продължим към обещаните Бенидорм и Аликанте, нашите следващи стъпки, още няколко крачки ще направим и столицата на тази провинция, а именно Валенсия. В катедралата на Валенсия се пази свещения Граал, донесен от Йерусалим. Той е поставен в специален олтар и може да бъде видян от всеки посетител. Построена на мястото на римски храм, който по-късно се превръща в джамия, катедралата води началото си от 13 век. Тази сграда съчетава множество архитектурни стилове. В катедралата има спираловидни стълби, които водят до тераса с изглед към града и морето и изключително красиво. Валенсия е очарователна и зелена. Броя на забележителностите и развлеченията в града е впечатляващ, като старата купринена борса, градът на изкуствата и науките, артистичния и природонаучен парк, биопаркът, уникална зоологическа градина и музеите. Има за всеки по нещо. Но сега продължаваме към Бенидорм. Това е един от най-модерните курорти на Коста Бланка, меката на развлеченията и нощния живот. Недалеко от него са и малките градчета Алтея и Гуадалест с изящна архитектура и красиви гледки. Бенидорм е пристанищен град. Градът е известен още като Манхатън на Испания или Бени Йорк, заради многобройните си високи хотели и блокове с ваканционни апартаменти, които често са на повече от 25 етажа. Бенидорм е известен с нощния си живот, има барове и клубове, концентрирани са в центъра на града, безплатни кабаре, представления. Градът има и три основни плажа – Леванте, Пониенте и Малпаса. Всяко лято от 59-та година насам се организира международен музикален фестивал Бенидорм и точно чрез този конкурс Хулио Иглесиас, Рафаел и Дуо Динамико са станали известни. На практика Бенидорм е подходящ за посещение през цялата година, тъй като температурата там рядко пада под 18 градуса. Тъй като Бенидорм е строен като курорт, има преди всичко места за забавление и почти нищо за любителите на културата. За разходка в истинска Испания е добре да се отдалечите, като стигнете до някои от близките градчета, които споменах вече, Алтея или Гуадалес. Уникални стари градчета с чудесни гледки и архитектура. В края на нашето радиопътешествие ще ви отведа и до едно много красиво място, каквото е Аликанте. Не напразно наричат Аликанте градът на слънцето. Тук лятото е горещо, зимата мека, валежите са рядкост и още от началото на април температурите вече са 20-21 градуса. Аликанте е част от Коста Бланка. Това е бяло крайбрежие, дълго около 200 км и на него са разположени едни от най-добрите испански курорти. Около града и в самия град плажовете с бял пясък, а морската вода е кристална. Очите се пълнят с синьото на морето и небето, а финия пясък гали стъпалата. Гарантирам ви, че е така. Бях там, видях, стъпих, окъпах се. И тъй като хората не обичат претъпкани плажове, Коста Бланка е подходящо място за точно такива хора, защото има колкото си щеш крайбрежие. Дори в самия град Аликанте, градския плаж е толкова голям, толкова просторен, а платените места са много по-малко от безплатните. Отиваш и се

0: разполагаш. Най-известното място в Аликанте всъщност е крайбрежната алея. Много приятна алея с палми непосредствено до морето. Плочките по алеята наподобяват морски вълни. Това е така наречената Еспланада де Испания. Булевард, успореден на пристанището и наистина една от най-популярните атракции на Аликанте, построена през първата половина на 20 век на място на стар язовир. Районът на насипа е декориран с многоцветни мраморни плочици, повече от 6 милиона на брой, които рисуват вълнообразна мозайка от червени, сини и бели цветове. Любимо място за разходка. Каза Карбонел е друго много забележително място в Аликанте. Намира се на точно тази крайбрежна улица и е титулувана като една от най-красивите сгради в Аликанте. Лично аз не знам дали е най-красивата, но действително е много-много красива и интересна обществена сграда. Едно от най-оживените места в Аликанте е марината с десетки луксозни яхти и лодки, търговски центрове и кафенета. В Аликанте си имат хълм, на който е разположен дворецът Санта Барбара и до днес се издига като пазител на градчето. Макар дворецът да носи името на християнска светица, всъщност е построен през 12 век от мюсюлмански географ, наречен Ал-Идриси. От точно това място се вижда изключително красивата гледка на цялото Аликанте, пристанището, морето, плажовете, наистина много-много красиво. Но Аликанте като градче е също много любопитно място, изпълнено с много изкуство, много култура, малки галерии, симпатични магазинчета, музей на модерното изкуство, дворецът, за който ви казах, съвсем не е единствения и не е за пропускане да разгледате и готическата катедрала Иглесия де Санта Мария, издигната през 16 век върху основите на маврска джамия. Съчетание на валенсиански готически стил, изгоряла е през 15 век, после е възстановявана и това води до намесата на бароков стил, също така рококо. Ще ви бъде интересно, ако харесвате изкуство. Сградата на кметството е също много забележителна сграда, ще ви направи впечатление, ако стигнете до Аликанте. Аз ви съветвам да стигнете до Аликанте. Но за днес толкова. За да направите още по-богато вашето пътешествие, влезте във Facebook профила на Радио FM Plus и разгледайте снимките, които съм споделила с вас от Валенсия, Бенидорм и Аликанте. Сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Останете с нас, Drive Time.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата

0: Die With A Smile, Lady Gaga и Bruno Mars по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. След като приключихме с радиопътешествието предишния час и разходихме се до слънчева Валенсия. Надявам се да запазим слънчевото настроение и този час, освен че имаме много хубава музика, предстоят последните за днес трафик новини. Разбира се, пожеланието винаги е, когато сте на път, да бъде безопасно и приятно. Анонси за сватби, за концерти предстоящи в София, така че надявам се да се чувствате добре. Слушаме Ели Голдинг, след което и Дуа Липа, Dance the Night.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме Dua Lipa преди това и Dance the Night. Сигурно се е скъсала от танци, защото една от новините от близките часове в нашия сайт Radio FM Plus BG е, че тя сключи брак с актьора Калъм Търнър. Dua Lipa вече е омъжена жена. Това е станало на интимна, скромна церемония в кметството в Олд Мерилебон в Лондон. Двойката била заобиколена от приятели и роднини. Разбира се, казахме интимна, скромна церемония, но всъщност те планират и втора сватба, втора церемония по-скоро в Палермо, Италия. Знаем за тяхната любов от преди две години. Преди една година обявиха годежа си. Нейният съпруг е актьор, звезда от сериала Masters of the Air, също така го познаваме от Фантастични животни, Fantastic Beasts. И годежния пръстен, за това си спомням преди година, когато тя го публикува в Instagram, мисля, е специално проектиран от него като дизайн за нея, а Dua Lipa казва, че обсебена от него, толкова много ми подхожда. Хубаво е да знаеш, че човекът, с когото ще прекараш остатъка от живота си, те познава толкова добре. Честито! Честито на Dua Lipa и актьора Калъм Търнър. Дай Боже, любовта им да е дълго вечна. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Продължаваме с Anastasia. След това ще слушаме и Алекс Уорън.
1: Това е Радио FM.

0: Алекс Уорън и Ordinary, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time, Viva Forever, слушаме след малко на Spice Girls, после и Пив с приказка. Една прекрасна песен с своята обновена версия от 2024 година. Но сега е време за последните за днес трафик новини да ги чуем. Ако вие сте на път или това ви предстои, желая ви да бъде приятно и безопасно.
1: Ремонти на 11 км от магистрала Тракия и 9 км от Хемус започнаха днес. На Тракия отсечката е от 218 до 229 км в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Ще се работи първо в платното посока Бургас, трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. След това ще се ремонтира платното към столицата. На магистрала Хемус ще се ремонтират 9 км в платното за Варна от 23 до 32 км. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до края на месец юни. И още нещо, вследствие на проливния дъжд този следобед, на места има залети пътни участъци на прохода на Републиката в района на Гурково. Дежурни от областно пътно управление Стара Загора са на място, за да почистят пътя.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата

0: Пиф и приказка по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и ще продължим с LP One Last Time, но всъщност не за последен път, защото Лаура Пърголизи, известна като LP, пристига на живо в София на 9 август. Един от най-разпознаваемите гласове на съвременната музика идва в нашата столица. Световно известен изпълнител, автор на песни и ето че LP ни включил в своето европейско турне това лято. Лаура Пърголизи е от Лонг Айланд с италиански корени, затова и така звучи нейното име. Мъжки костюми, татуировки, глас, който публиката разпознава от първите секунди още. За това име стоят всъщност над 3 милиарда стрима, повече от 25 милиона месечни слушатели. Резултат от 2 десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно за това и работи. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, за Шер, за Селин Дион, Кристина Агилера и днес зад това име стоят над 3 милиарда стрима и както казах 25 милиона месечни слушатели, че и повече. А сега наживо и в България в София на 9 август. Но пък точно сега в нашия ефир Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. LP.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA. 35 години заедно. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Адел, О Май Год и Радио FM Plus винаги най-добрата музика. Така приятно достигнахме, заради музиката, разбира се, до финала на нашата среща за днес. Скоро ще стане 8 часа, с което идва края на Drive Time, но музиката продължава. Останете на нашата честота. Радио FM Plus е заради вас. Тук, на тази вълна, хубавото настроение е нещо много важно и ви пожелавам да го запазите. Една приятна четвъртък вечер да си имате, една спокойна нощ и утре успешен петък. От мен, Калина Стефанова, благодарности, че избирате да сме заедно и много ще се радвам утре заедно да сложим точката и на цяла една първата пълна юлска работна седмица. За някои хора може би не е била работна, може би вече отпуските започнаха. Знам ли, но аз ще работя, ако и с вас е така, заповядайте да бъдем заедно между 18 и 20 часа в Drive Time. Чао, със здраве, до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката